ye otimi fo bi free sra so de ni ba fie owo tumi ye o tumi ye anaya na mi tumi ye obi se sefo ye yi mi follow bien tu ba ko sia owo tumi ye